كىچىككىنە يان تېلېفون ئېكرانى ئارقىلىق بىر قىسىم بالىلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى، ئۆگىنىش ھالىتى، قىزىقىشى قاتارلىقلار بىر-بىرلەپ تورداشلارنىڭ ئالدىدا نامايان.

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنىڭ ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگۈرۈپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. ئىككىنچى، ئاددىي ھالدا ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگىلا قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش، تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەنچەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەسسېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ، سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك، سۈپەتلىك، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي 3 مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچى تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلىگە گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچ تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ، شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتىنىپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش، تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. تۆتىنچى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورماللىققا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى

0: سېتىش، مەدەنىيەت، ئىستىراھەت، تۇرمۇش مۇلازىمىتى قاتارلىق تۈرلۈك تۇنجى دۇكانلار مەملىكەتنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا زىچ ماكانلىشىپ، ئىستېمال بازىرىغا ئۈزلۈكسىز يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشتى. بېيجىڭ ۋاڭ فۇجىڭ سودا چەمبىرىكىدە بىر تۈركۈم يۇقىرى دەرىجىلىك تۇنجى دۇكانلار ئارقا ئارقىدىن ماكانلاشتى. دۇنيادىكى مايدا پىشۇرۇلغان مەلۇم داڭلىق توخۇ كاۋىپى ماركىسى بېيجىڭدىكى بىۋاسىتە سېتىش تۇنجى دۇكىنىغا ماكانلاشتى. تىجارەت باشلىغان كۈنى ئىستېمالچىلار سەھەردىلا دۇكان ئالدىدا ئۆچرەتتە تۇردى. شاڭخەي مىنشىڭ خۇڭچۈەن يولىدا كونا كوچىلار پات پات يېڭى قىياپەتكە كىرىدۇ. سۇجۇ قەدىمىي شەھىرىنى سەيلە قىلسىڭىز كىچىك كۆۋرۈكلەر ئاستىدا شىلدىرلاپ ئېقىۋاتقان سۇلارنى، تاملىرى ھال رەڭدە ئاقارتىلغان ئۆيلەرنى، يەنە تۇنجى دۇكان، تۇنجى كۆرگەزمە ئېلىپ كەلگەن يېڭى كەيپىياتنى ھېس قىلىسىز. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى مالىيە ئىقتىساد ئىستراتېگىيەسى تەتقىقات يۇرتى بازار ئوبرىتى ۋە ئىستېمال تەتقىقات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى يىشاۋخا مۇنداق دېدى. ئۇزۇندىن بۇيان نۇرغۇن سودا چەمبىرىكى كەسىپ ھالىتى ئوخشاش بولۇش، بازار ھەرىكىتى ئوخشاش بولۇشتەك قىيىن مەسىلىگە دۇچ كەلدى. ھەر دەرىجىلىك تۇنجى دۇكانلار دەل ئىستېمال بازىرىدىكى بوشلۇقنى تولۇقلاپ، ھەر بىر شەھەردە ئۆزگىچە ئىستېمال ئىپادىسىنى بارلىققا كەلتۈردى. سىياسەتنىڭ ئىللىقلىقى بىلەن بازارنىڭ ھاياتىي كۈچى گىرەلىشىپ، 2026 يىلىدىكى ئىستېمال مەنزىرىسى مانا مۇشۇ يەردىن باشلىنىپ، تەدرىجىي گۈزەل مەنزىل ئېچىلدى. ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىر قاتار سىياسەت تەدبىرلەر داۋاملىق ئۈنۈم بەردى. ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتى ئىستېمال بازىرىنىڭ ئاساسىي ھالىتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، سېتىش سوممىسىنىڭ 1,250,000,000,000 يۈەندىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. مۇكاپاتلىق تالوننى سىناق قىلىش ئىستېمال ئارزۇسىنى ئۆستۈردى. مەملىكەت بويىچە 860,000,000 ئادەم قېتىم قاتناشتى. پائالىيەتكە قاتناشقان تالون سوممىسى 360,000,000,000 يۈەندىن ئاشتى. چىگىردىن ئايرىلغاندا باج قايتۇرۇش 2.0 نۇسخىسى سىياسىتى چىگىردىن كىرىش ئىستېمالىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتتى. ئالدىنقى 20 يىلدا باج قايتۇرۇش رەسمىيىتى بېجىرگەن چىگرا سىرتىدىكى ساياھەتچى سانى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن تەخمىنەن 4 ھەسسە ئاشتى. ئىسپانىيىلىك ساياھەتچى ئىشىائىر ساياھەت قىلغاندىن باشقا ئالايىتەن شىيەندىكى پەن تېخنىكا دۇكانلىرىغا بېرىپ جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنى تاللاپ سېتىۋالدى. ئىشىائىر مۇنداق دېدى: مېنىڭچە جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرى ھەقىقەتەن قالتىسكەن. بىز ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا دائىم مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلارنى كۆرەلەيمىز. بۇ قېتىم ئالايىتەن بۇ يەرگە كېلىپ كۆرۈپ باقتىم. نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنىڭ لايىھەلىنىشى يېڭى، ئىقتىدارىمۇ ناھايىتى مۇقىمكەن، بەك ياقتۇردۇم. سودا مىنىستىرلىقى بازار ھەرىكىتى ۋە ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياڭمۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تور سىرتى ئىستېمالىنى جانلاندۇرۇش، نۆۋەتتىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، بازار كەيپىياتىنى جانلاندۇرۇشتىكى ئاچقۇچلۇق تۇتقى بولۇپ، تور سىرتى ئىستېمالىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، سىغىمىنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شارائىتى ھازىرلانغان رايونلارنىڭ ئەخلىي ئۆي جاھازلىرى، ئەخلىي ماشىنا ئادەمنى چۆرىدەپ كۆرگەزمە قىلىش، ھېس قىلىش، بىر گەۋدە قىلىنغان سېتىش سورىنى تەسىس قىلىشنى قوللاپ، ئالدىنقى قاتاردىكى پەن تېخنىكىنى خېرىدارلارغا تېخىمۇ ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. خەلقئارا ئىستېمال مەركىزى شەھەرلىرىنىڭ يېتەكلەش، تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ۋە مەدەنىيەت جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە ئىستېمال مەنزىرىسى يارىتىش كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان مەملىكەت بويىچە كەڭ دائىرىدە ئۇدا يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى كۆرۈلۈپ، مەملىكەت بويىچە توك ئىشلىتىش مىقدارىدا ئۇدا يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. ئېلېكتىر ئىشلەپچىقىرىشىدا كۈچلۈك، ئۈنۈملۈك تەدبىر قوللىنىلىپ، ياز پەسىلدە توك ئىشلىتىشنىڭ مۇقىم، تەرتىپلىك بولۇشىغا كاپالەت قىلىندى. ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، 8 ئاينىڭ 7 كۈنى مەملىكەت بويىچە توك ئىشلىتىش يۈكىدە بۇ يىل 4 قېتىم يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلىپ، 1,557,000,000 kWh يېتىپ، بۇلتۇرقى ئەڭ يۇقىرى پەللىدىن 49,000,000 kWh ئاشقان. 25 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرنىڭ توك ئىشلىتىش يۈكىدە يېڭى يۇقىرى قىممەت يارىتىلغان. بېيجىڭدا ئېلېكتىر تورىنىڭ ئەڭ چوڭ يۈكى 2024 يىلى يارىتىلغان تارىخىي رېكورتنى يېڭىلىدى. بۇنىڭ ئىچىدە ھاۋا تەڭشۈگۈش قاتارلىقلارنىڭ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش يۈكى يېرىمغا يېقىن نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ. yeterlik tok bilen teminleşki kapalet kılış için, Heilongjiangdan kelgen şamal ilihtiri bilen Çinhai'nin yorukluk volti birlikte Beijing'a kirip 47 milyon kilovat saat yeşil tok

ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2. ئاددىي ھالدا ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگىلا قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەنچەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەسسېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ، سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك سۈپەتلىك ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 3. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي 3 مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچى تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلى گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچ تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ، تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ. شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتۇنۇپ ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 4. ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورماللىققا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2014 يىل 12 ئاينىڭ 9 كۈنى مەن يەنە شۇ مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى نورماللىققا كىرىش سەۋەبىنى 9 جەھەتتىكى يۈزلىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش ئاساسىدا تەھلىل قىلىپ، يېڭى نورماللىقنى تونۇش، يېڭى نورماللىققا لايىقلىشىش، يېڭى نورماللىقنى يېتەكلەش دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى چوڭ لوگىكىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدىم. 5. بازارنى بايلىق تەقسىملەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىغان قىلىش، ھۆكۈمەتنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش. 2013 يىل 11 ئايدا مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 3 ئومۇمىي يىغىنىدا بايلىقنى بازار تەقسىملەش ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشنى بەلگىلىشى بازار ئىگىلىكىنىڭ ئومۇمىي قانۇنىيىتى، بازارنى بايلىق تەقسىملەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدىغان قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلەپ، بازارنىڭ رولىغا يېپيېڭى تەدبىر بەردىم. 6. سۈزۈك سۇ يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق. 2013 يىل 9 ئاينىڭ 7 كۈنى مەن نەزەربايېف داشۆسىدە نۇتۇق سۆزلىگەندە بۇ قاراشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى بەرپا قىلىش، گۈزەل جۇڭگو قۇرۇش بىزنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپىلىرىمىزنىڭ بىرى، ئەۋلادلارغا ئاسمىنى كۆك، زېمىنى يېشىل، سۈيى سۈزۈك گۈزەل ماكان قالدۇرۇشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2014 يىل 3 ئاينىڭ 7 كۈنى مەن 12 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 2 يىغىنىدا گۆيجۇ ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ قاراپ چىقىشى قاتناشقاندا بۇ قاراشنى يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا

تاكتلدم. يتنجي يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش. 2015 يىل 10 ئايدا مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا ئىجادىي، ماس، يېشىل، ئوچۇق ھەم بەكرە بولۇشتىن ئىبارەت تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرا قويۇپ، ئىجادىي تەرەققىياتتا تەرەققىياتنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا، ماس تەرەققىياتتا تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا، يېشىل تەرەققىياتتا ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتۈش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا، ئوچۇق تەرەققىياتتا تەرەققىياتنىڭ ئىچكى تاشقى ھەم تۈرتكىلىكى مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا، ھەم بەكرە تەرەققىياتتا ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىلىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭقۇر ئۆزگۈرۈش دەپ تەكىتلىدىم. 8. تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىش. 2015 يىل 11 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ يىغىنىدا تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى تىرىشىپ كۈچەيتىشنى ئوتتۇرا قويدۇم. 2015 يىل 12 ئاينىڭ 18 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنىڭ ئاشقۇچى ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئوشۇقچىلىقىنى تۈگىتىش، قالدۇقنى تۈگىتىش، پىشاڭنى تۈگىتىش، تەننەرخنى تۆۋەنلىتىش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاشنى چىڭ تۇتۇشتۇر دەپ تەكىتلىدىم. 2018 يىل 12 ئاينىڭ 19 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا مۇستەھكەملەش، كۈچەيتىش، يۈكسەلدۈرۈش، راۋانلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت تۆت سۆزلۈك يېڭى تەلەپنى ئوتتۇرا قويۇپ، بۇ تۆت سۆزلۈك فاڭجىننىڭ نۆۋەتتىكى ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدىكى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنىڭ ئومۇمىي تەلىپى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدىم. 9. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق. 2017 يىل 10 ئايدا مەن پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەت، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەردى. بۇ ئومۇملۇق تاقىلىدىغان تارىخىي ئۆزگۈرۈش دەپ تەكىتلىدىم. 10. يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش. 2017 يىل 10 ئايدا مەن پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجى بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتكە ئۆزگەرگەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ پاكىت ئاساسىدا، شۇنىڭدەك يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ تەلىپىنى كۆزدە تۇتۇپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈرەتتە ئېشىش باسقۇچىدىن يۇقىرى سۈپەتتە راۋاجلىنىش باسقۇچىغا ئۆتكەنلىكىنى تەكىتلىدىم. 11. زامانىۋى ئىقتىساد سىستېمىسى بەرپا قىلىش. 2017 يىل 10 ئايدا مەن پارتىيە 19 قۇرۇلتىيىدا زامانىۋى ئىقتىساد سىستېمىسى بەرپا قىلىش ئۆتكەلدىن ھالقىشنىڭ جىددىي تەلىپى ۋە دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك نىشانى دەپ تەكىتلىدىم. 13. ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش. 2020 يىل 4 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 13. تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش. 2015 يىل 5 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسىنىڭ كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2016 يىل 1 ئاينىڭ 18 كۈنى مەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلار مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا
biz ochiq taraqqi qilishda duch kelayotgan xavf xatar xirislarni to'rt jihatdan tahlil qildim. 2018 yil 1 ayning 5 kuni men markaziy komitetga yangidan kirgan a'zolar, kandidat a'zolar va o'lka ministerlik darajalik asoslik rahbariy kadrlar muhokama kursida yuksak ahamiyat berishga tegishli 16 xavfni 8 jihatini ko'rsatib o'tdim. 2019 yil 1 ayning 21 kuni biz aloyitan o'lka ministerlik darajalik asosiy rahbariy kadrlarning tuvanchak tafakkurda ching turib tirishib zo'r xavf xatarning oldini olish tugutish maxsus muhokama kursi ochdik. Men kursning ochilish marosimida siyosiy ideologiya, iqtisod, Amerika bilan bo'lgan iqtisod savdo kurashi, fan texnika, jamiyat, tashqi xizmat, partiyaning o'z qurilishi qatorliq 8 sohadagi zo'r xavf xatarning oldini olish, tugutish kerakligini tahlil qilib o'tdim. Hamda iniq talab qo'ydim. Jazman boshdan oxir yuksak o'sharlikni saqlab, ham qarqu vaqasidan yuksak o'shar bo'lishimiz, ham kulrang karkidon vaqasining oldini olishimiz kerak deb ta'kidladim. Bu jarayonni aslab o'tish orqali shuni ta'kidlamoqchimanki, partiya 18-chi qurultaydan buyon biz iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot haqida nurg'un muhim nazariya va ideyani o'tirib qo'ydik. Buning ichida yangi taraqqiyot ideyasi eng muhim, eng asosli o'rin tutadi. Yangi taraqqiyot ideyasi bir sistemalik nazariya sistemasi bo'lib, taraqqiyotning maqsadi harakatlantirgich kuchi, usuli, yo'li qatorliq bir qator nazariya va amaliyot masalalariga javob berib, partiyamizning taraqqiyotga doir siyosiy maydoni, qimmat yo'lnishi, taraqqiyot andisi, taraqqiyot yo'li qatorliq muhim siyosiy masalalarni aniq sharhladi. Butun partiya yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirish shart. Buningda tövendiki bir qancha nuqtani yaxshi egallashga diqqat qilish kerak. Birinchi, yangi taraqqiyot ideyasini tub maqsad nuqtasidan egallash kerak. Konula aytgandek, jahon shuncha kengri bo'lsa-mu, avom davlat ishlarining asosidir. Xalq partiyamizning hokimiyat yurgizishining eng cho'nqur uli va eng zo'r kuch-quvvati. Xalqni baxtga erishtirish, millatni gullandirish ham partiyamizning zamonaviylashtirish qurilishiga rahbarlik qilishining mavqesi va maqsadi. Ham yangi taraqqiyot ideyasining yiltizi va jini. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turgan taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toyinish, taraqqiyot natijalaridan xalqni o'rtoq bahramon qilishda ching turgandila to'g'ri taraqqiyot qarishi, zamonaviylashtirish qarishi paydo bo'ladi. Dunyodagi tunji sotsialistik davlat bo'lgan Sovet ittifoqi shonli natijalarni yaratgan bo'lsa-mu, keyin mag'lub bo'lib parchalanib ketdi. Buningki bir muhim sabab shuki, Sovet ittifoqi kompartiyasi xalqdan ayrilib qolib, o'zining manfaatini qo'g'daydigan imtiyozli byurokratlar guruhiga aylanib qolgan. Zamonaviylik bo'lgan davlatdimi, agar hokimiyat peshidagi partiya xalqdan ayrilib qolsa, o'xshashla zamonaviylik natijasiga ziyon yetadi. O'rtoq beshni ishga oshirish iqtisodiy masala bo'lib qolmasdan, balki partiyaning hokimiyat yurgizish asosiga taqiladigan zo'r siyosiy masala. Biz boy namratlik farqi borg'ansiri cho'ngib, namratlarning borg'ansiri namratlashib ketishi, boylarning borg'ansiri biyib ketishiga yo'l qo'ysak, hargiz bo'lmaydi. Baylar bilan namratlar orasida olqib o'tkisiz hong paydo bo'lib qolsa, hargiz bo'lmaydi. Albatta, o'rtoq beshni ishga oshirish uchun ehtiyoj bilan imkoniyatni bir tutash o'ylashib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot qonuniyati bo'yicha tadirji ilgari surish lozim. Shuning bilan bir vaqtda bu xizmatda saqlab turish qiyin bo'lmaydi. Rayonlar farqi, shahar yezi farqi,
Kırım perk katarlık meselelerini anlık alda teşebbüskarlık bilen hel kılıp,

خەتەرلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى قەتئىي چىڭ تۇتۇش لازىم. جەمئىيەت دائىرىسىدە كەڭ كۆلەملىك ئىشسىزلىق خەۋپىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئاممىۋى سەييە خەۋپسىزلىكىنى كۈچەيتىش، تۈرلۈك ئاممىۋى ۋەقەلەرنى ئۈنۈملۈك تۈگىتىش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە دائىر تۈزۈم خاراكتېرلىك قۇرۇلۇشلارنى كۈچەيتىپ، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەجرىبىلىرىنى ئۆرنەك قىلىپ، قانداق قىلىپ زۆرۈر ئەينەك ئىشىك ئورنىتىشنى تەتقىق قىلىپ، ئوخشاش بولمىغان باسقۇچقا ئوخشاش بولمىغان قۇلۇپ سېلىپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە چېتىلىدىغان تۈرلۈك مەسىلىلەرنى ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلىش لازىم. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىيكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل

كىنەز شىرباتسكى خانىم ئەسلىدە توينى چەكلىمە ئاي كىرىشتىن ئىلگىرى قىلغىلى بولمايدۇ. چۈنكى چەكلىمە ئايغا بەش ھەپتە قالدى. بەش ھەپتىنىڭ ئىچىدە قىز مېلىنىڭ يېرىمىمۇ پۈتمەيدۇ دېگەن ئىدى. لېكىن كىنەز شىرباتسكىنىڭ ھاممىسىنىڭ كېسىلى ئېغىر بولغاچقا بىر ئىش بولۇپ قالسا توينىڭ تېخىمۇ كېچىكىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ لېۋىن دېگەن ۋاقىتقا قوشۇلۇشقا مەجبۇر بولدى. شۇنىڭ بىلەن توي چەكلىمە ئايدا بولىدىغان تويلۇق مالنى ئىككىگە بۆلۈپ ئازراقىنى تويغىچە جىقراقىنى تويدىن كېيىن تەييارلاپ بېرىدىغان بولدى. لېۋىننىڭ ھازىرغىچە شۇنداق قىلىشقا رازى ئەمەسلىكىنى بىلىندۈرمىگىنىگە كىنەز خانىمنىڭ قاتتىق ئاچچىقى كەلدى. ياش ئەر خوتۇن تويدىن كېيىن كېتىدىغان بولغاچقا چوڭ تويلۇق مالنىڭ ئۇ يەردە پەقەتلا كېرىكى يوق ئىدى. بۇنىڭ بىلەن كىنەز خانىمنىڭ دېگىنى ئورۇنلۇق بولۇپ چىقتى. لېۋىن ھېلىغىچە ئۆزىگە كەلگەن بۇ بەختتىن مەس يۈرەتتى. ئۆزى ۋە ئۆزىنىڭ بەختى پۈتكۈل ئۆمرىنىڭ بىردىنبىر مەقسىتى بولۇپ كۆرۈنەتتى. ئەمدى ئۇنىڭغا بىرەر نەرسىنى ئويلاشنىڭ قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق ئىدى. ھەممە ئىشنى باشقىلار ئۇنىڭغا قىلىپ بېرىۋاتاتتى. ئۇنىڭدا كەلگۈسى تۇرمۇشى توغرىسىدا نە بىر پىلان، نە بىر مەقسەت يوق ئىدى. ھەممە ئىشنى باشقىلارغا تاشلاپ بەرگەن ئىدى. ئۇلارنىڭ ئۇ ئىشلارنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرالايدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. ئاكىسى كوزنىشىف، ئوبلونىسكى، كىنەز خانىملار ئۇنىڭغا نېمىنى قىلىپ نېمىنى قويۇشنى دەپ تۇراتتى. ئۇ بولسا ئۇلارنىڭ بارلىق تەكلىپلىرىگە قوشۇلۇپ بەرسىلا بولاتتى. ئاكىسى ئۇنىڭغا كېتىدىغان خىراجەتنى ھازىرلاپ بەردى. كىنەز خانىم تويدىن كېيىن موسكۋادىن كېتىش مەسلىھەتىنى قىلدى. ئوبلونىسكى چەت ئەلگە چىقىپ كىرىڭلار دەپ مەسلىھەت بەردى. لېۋىن ھەممىگە ماقۇل بولدى. سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭلارغا نېمە ياقسا شۇنى قىلىۋېرىڭلار. مەن شۇنچىلىك بەختلىك. نېمە ئىش قىلساڭلار مەيلى. مېنىڭ بەختىمگە زىيان يەتكۈزەلمەيسىلەر، دەپ ئويلايتتى ئۇ. ئۇ ئوبلونىسكىنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ كېلىڭلار دېگەن مەسلىھەتىنى كېتىگە دېگەن ئىدى. كېتى قوشۇلمىدى. كېتىنىڭ كەلگۈسىدىكى تۇرمۇشىنى قانداق ئۆتكۈزۈشتە ئۆز ئالدىغا ئويلىغانلىرى بار ئىدى. بۇنى ئاڭلاپ لېۋىن ھەيران قالدى. كېتى لېۋىننىڭ يېزىدا ئۆزى